20-something, ja, dette låten til Kamara, og den kom fordi hun kan feire bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin, og da skal vi fra Bergen til Trøndelag, der vi finner en dame med meget karakteristisk stemme, som man forbinder med både folkemusikk og heftig rock.

0: Ja, flott stemme. Det var Gunhild Sundli som sang For What We Love, og den kom fordi vi har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

Det blir alltid god stemning med Valdres-gutta Staut. Vi hørte deres låt Sjå Sole, og de spiller meg bekjent hele den påfølgende helgen, så hvis du enten på Vinstra eller i Kongsvinger, så kan du antageligvis få med deg disse energistrålende gutta. Nå sier jo jeg dette før jeg vet om eventuelle festivaler utsolgt eller ikke, men jeg vet at de der denne helgen I alle fall. Nå skal vi høre Hedda med Just By Looking. I wish that I

0: sommer med NRK P1. NRK P1.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: Ja, sommerlett låt med lite tralling faktisk. Ikke så ofte jeg hører pop, men og litt mokskrik og bølges kul på bandet. Vi hørte her et Before, og hun som synger. Et fuglekvitter enda her.
1: Ja.
0: Hun som synger, hun heter Ingrid Elise Steinsam, og hun har vi på besøk.
1: Ja.
0: Velkommen til oss.
1: Takk for det.
0: Du, hvordan jeg hører seg selv på radioen?
1: Det jo alltid veldig gøy, litt rart når jeg står her I studio, men ja, veldig kjekt.
2: Begynner du liksom, det vanskelig å holde en samtale, sånn som når vi stod her litt og skulle prate, det vanskelig å prate med oss samtidig, så liksom har det selv I bakgrunnen?
1: Ja, det litt sånn småkleint. Vite at det ja, det
0: Du kommer fra Harøya.
1: Ja.
0: Først fortell oss litt om ditt barndomsrike, altså hvordan var det å vokse opp på Harøya?
1: For min del var det veldig fint, det også, veldig trygt og rolig. Ja, et veldig godt forhold til hjemme da. Mykje familie der og venner som jeg fortsatt har mye kontakt med og sånn. Så, ja.
2: Var det der musikken liksom kom inn I blodet ditt?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg har en mor som ganske musikalsk da, hun synger jo I både koret Sott og Borte som helt der ute, og så driver hun med... gitar og piano, ja. Så jeg har jo fått inn morsmelka der da.
0: Ja, jeg skjønner det. Hvor gammel du nå?
1: Jeg 26.
0: 26, ja, ok. Da skal vi bare... Vi skal, jeg har lyst du skal få høre på dette her. 20. april 2013. På scenen på Sundalsøra sitter en jente I hvit skjorte, hvit bukse og røde sko foran pianoet. Med langt blondt hår som dekker det meste av ansiktet. Det ungdommens kulturmønstring, og Ingrid Elise Steinsam fremfører sin egen låt Journey.

0: Kjære lyttere, vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum. Litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks. Da var herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, tror du?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Er det en is du alltid velger?
6: Jeg er veldig sånn som å prøve alt nytt, så jeg driver og venter på sommernyheter eller

0: For det skal jo være litt sånn spesielt med, liksom hvis han driver og spanderer på seg hver dag, da ikke det så spesielt lenger, føler jeg. Ja.
1: Og da du flink?
0: Ja, prøv å tre denne selvdisciplin litt grann innimellom, så det ikke går for gale.
2: Big deal, den med karamell.
1: Åh?
2: Den er god. Den er god.
1: Velger du alltid den?
2: Ja, det har egentlig vært favoritt siden jeg var liten. Det har det.
1: Og da frister ikke det. Kanskje det kommer en ny til og med karamell på markedet, men da begynner ikke du å lefle med noe som funker.
2: Altså, jeg ekstremt stor fan av karamell, så jeg kunne vært villig til å prøve noe nytt karamell. Så det er åpen for alt, så lenge det er karamell. Vanille også funker da. Men, okay. Ja.
1: Du er da under en karamellis i dag.
2: Ja, ja, vet du hva? I dag skal jeg under med en karamellis.

0: Watching you watch him var det med Erik Hutchinson.
1: Prosit!
0: Takk.
1: Oh, det godt å si.
0: Det 2. juli I dag.
1: Det det.
0: Det midt I året. Første dagen I året. I dag var det.
1: Ja.
0: Det også Kong Olavs fødselsdag. Han ble altså født den 2. juli. Mm. Feiret jo den I hele sitt liv. Og oldbarnet, Maud Angelica, feirer dopsdagen sin I dag.
1: Det sant? Ja, så gratulerer med den.
0: Kongehuset. Jeg har kuttet ut fotballen I dag.
1: Ja.
0: Men jeg kan melde at det syftesukk.
1: Hva I all verden syftesok?
0: Ja, det en sånn en helligdag.
1: Syftesok?
0: Syftesok, ja. Du har jonsok, og så har du syftesok. Det altså, jonsok, det jo døperen Johannes. Mm. Syftesok, det er Sankt Svitun.
1: Oh.
0: Men det ikke hengt meg så veldig opp I, men Nei. I landbruket det alltid vært en viktig dag.
1: Jaha.
0: Slåttånda starter, og været fryktelig viktig.
1: Ja.
0: Det tørt og varmt I dag, så blir det en tørr sommer. Det en våt dag I dag, så skal det regne I sjuker I strekk, noen som sier.
1: Da legger vi dårlig an her I Fredrikstad.
0: Da bestemmer jeg for å ikke tro på det.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du har en primstav, så det en jå for slåttånd, eller en bispestav for Sankt Svitun på den I dag.
1: Svitun, du?
0: Ja. Svitun, var ikke det en bilmodell en gang I tiden?
1: Jeg vet ikke, det hørtes ut som et flott, det var et flott ord som jeg synes brukt litt for lite, men kanskje Svitun ikke var så leit?
0: Jeg tror ikke det var så galt, Neida, det vel en katolsk helgen egentlig.
1: Ja, de pleier jo ikke å få sånne dager egentlig.
0: Nei, de gjør ikke det hvis de fryktelig slemme.
1: Nei.
0: Men for oss det en litt spesiell dag.
1: Mm.
0: Det jo den siste før sommerferien, og ikke bare det.
1: Nei, jeg har jo havnet I ulykka.
0: Nei, du har havnet I den største lykka som finnes.
1: Ja da, jeg skal jo I såkalt foreldrepermisjon.
0: Ja.
1: Fordi jeg skal føde et barn.
0: Ja, jeg kommer til å savne deg.
1: Jeg kommer til å savne deg også.
0: Men jeg så glad på dine vegne, og jeg gleder meg til å bli filleonkel.
1: Ja, det gjør du.
0: Og det det du må fokusere på nå, det må du love meg. Ikke savne vennegjengen for ofte, gi oss noen rapporter innimellom.
1: Jeg kommer nok til å sende meldinger hver dag.
0: Jeg gleder meg veldig. meg veldig.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om dette straks, men det også dagens tema.
1: Ja, for nå det jo da omtrent et halvårstid hvor vi ikke skal være sammen vi alle sammen.
0: Mm-hmm.
1: Du skal jo komme tilbake etter sommerferie mm-hmm. og få med deg en spennende en ny vikar.
0: Mm-hmm.
1: Men hva håper vi har skjedd innen neste gang vi sammen da, dere?
0: Det nettopp det. Hva ønsker du skal ha skjedd I livet ditt et lite stykke ut på 2027?
1: Har du noe du har begynt å drømme? Kanskje du har begynt å lære deg noe nå som du håper du ferdig utlært til morgen da?
0: Ja, det kan hende.
1: Ja.
0: Kanskje du bare har en sånn svak drøm som du håper skal få litt næring og vokse seg til noe helt konkret?
1: Ja, skriv det til oss I appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og skriv om dette konkrete målet da, som du har.
0: Mm. Ja, fint.
1: Ja,
0: Nå gleder
1: det.
0: Vi oss til å bli inspirert. I mellomtiden skal Camilla North synge for deg. Sangen heter Som du. Ja.

0: Camilla North var det, og sangen heter Som du er.
1: Vi lurer på hva du håper skal ha skjedd innen 6 måneders tid.
0: Ja, en halvtårsplan.
1: Ja, vi håper du har lyst til å svare på det i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Og du som sitter og tenker nå, hvordan i alle dager kan dere kalle det bare et halvtårsplan? Man vet jo ikke hvor lenge Andrea er i foreldrepermisjon. Men vi sier sånn cirka.
1: Sånn cirka. Ja, og det er jo litt som et nyttårsforsett, bare at det blir på andre halvdelen.
0: Fantastisk, det er jo, vi er jo midt i året. Du kan fornye det nyttårsforsettet du hadde, eller du kan lage deg et helt nytt.
1: Ja, det kan jo være livsplaner man har også, som selvfølgelig tar mye lengre tid enn et halvt år.
0: Ja. Jeg har så respekt for de som klarer å ha og stadig oppdatere 5-årsplaner, for eksempel.
1: Ja, det er ordentlig folk.
0: Jeg har aldri fått det til.
1: Nei, har ikke prøvd heller så.
0: Appen heter NRK Radio, du finner HC og Andrea der, og så trykker du på send inn hvis du har lyst til dette her da. Vi håper jo så mange som mulig har det.
1: Da må vi jo oppdatere igjen når det har gått, når jeg er tilbake da, om hva vi har skjedd. Det er morsomt å kunne ha et konkret mål, tenker jeg.
0: Vi skal ta vare på meldingene.
1: Hva håper du har skjedd da?
0: Ja, jeg håper jo at sommeren blir fin.
1: Mm.
0: Jeg håper at det vi skal snakke litt om nå går bra.
1: Ja.
0: Jeg håper, jeg har et par sånne private ønsker også. Jeg driver med litt forskjellige ting som jeg håper skal gå fint.
1: Mm.
0: Helt konkret så er det jo mye båtliv i livet mitt,
1: ja.
0: Og så tenker jeg alltid, men det blir en sånn en generell en, som selvfølgelig alle har, at det skal gå bra med dem du har rundt deg og er glad i, og ikke minst ungdommen som fortsatt vokser.
1: Ja,
0: ja,
1: det gjør jo det.
0: Ja, så nå skal du sette en til verden du også.
1: Ikke en ungdom, håper jeg.
0: Nei, men den blir det ganske fort, skjønner du. Så du må kose deg med hver eneste time og hver eneste dag. Men ja. hva håper du skal skje?
1: Jeg håper at jeg har klart å komme opp med et navn. Fordi det har man 6 måneders tid på.
0: Ja, sant, og det er jo en viktig oppgave.
1: Ja, en fryktelig vanskelig. Så har du noen gode navneforslag til deg litt av snelle, så må du gjerne hive inn det i appen også.
0: Ja, ikke sant? For nå ble det avslørt, vi har ikke snakket om...
1: Jo, vi har det, du har avslørt det for lenge siden.
0: Har jeg gjort det?
1: Mm.
0: Ja, ok, ved et uheld da, håper jeg. Ja, for løftet
1: var mamma, at jeg ikke... Mamma merket det.
0: Å, ja, okay.
1: Nei, nå sa dere det.
0: Nå sa H.C. det.
1: Ja.
0: Onkel H.C.
1: Men vi lot det passere.
0: Ja. Og så har vi fått en del spørsmål da, og det setter vi så pris på, for det betyr jo bare at dere engasjerer dere. Hva skjer, og når skjer det?
1: Ja.
0: Etter poprush, fordi at det skal vi snakke om litt senere i dag. Howard skal jo ha poprush.
1: Ja, igjen, det er
0: mellom 17 og 19, veldig hyggelig. Det blir mye god musikk og god stemning med Howard mellom 17 og 19 mandag til torsdag på P1. Fram til vi er tilbake mandag 24. august med hverdagsfest.
1: Mm-hmm.
0: Og hvem er tilbake da, lurer dere på?
1: Ja, det er jo deg i hvert fall.
0: Jeg kommer til å være her.
1: Så da er vi HC,
0: ja.
1: Og så må vi jo ha noen etter og.
0: Ja, og der, våre venner, må vi bare rett og slett være litt sånn hemmelighetsfulle.
1: Ja, man bygger litt spenning, vet du.
0: Ja.
1: Er ikke det morsomt da?
0: Jo, jeg synes det er litt gøy. Jeg liker jo å gi folk hint,
1: ja
0: da.
1: Ja, for vi vet jo hvem det er.
0: Ja.
1: Og vi kan si at du har jo gått i en klassisk vei, vil mange si. Du har valgt deg noen yngre.
0: Ja.
1: Blondere.
0: Ja, begge deler er jo sant.
1: Ja.
0: Jeg tror nok det som er kanskje mest interessant er at hele vennegjengen, tror jeg vi kan si, kjenner forholdsvis godt til henne.
1: Ja.
0: Hun har figurert opp til flere ganger på opp til flere plattformer.
1: Hun er til og med en venn.
0: Ja, det stemmer det også. Mm. Ja.
1: Så, hvis du har fulgt med, så vet du.
0: Ja, hvis du har fulgt med, så har du altså truffet henne også her i vennegjengen tidligere.
1: Mm.
0: Ja. Nei, det er det vi kan si i dag, og spør oss gjerne hvorfor. Da spør vi også. Men sånn er det.
1: Ja.
0: Og vi gleder oss.
1: Mm.
0: Jeg gleder meg, men jeg sier det igjen. Jeg kommer til å savne deg.
1: Ja, i like måte. Du må ikke si det mer.
0: Nei, la oss kose oss med dagens hverdagsfest nå.
1: Ja.
0: Det er jo ikke over enda.
1: Det er ikke det.
0: Nei, her kommer Depresno og Lissi med låta Dirt, mens du forteller oss i appen NRK Radio hva håper du skal skje hos deg i løpet av de neste, ja, cirka 6 månedene.

0: Han fra en musikalsk familie, han fra Engelsviken, han 21 år gammel, og i løpet av inneværende måned skal han til Las Vegas og være med på World Championship of Performing Artists. Så lykke til, Theos.
1: Wow!
0: Vi skal prøve å få oss en ny venn.
1: Ja, det var jo virkelig noe å feire, men det må ikke være så storslagent altså det.
0: Nei,
1: du feirer.
0: Nei, det kan være navnedagen din.
1: Ja, den lenge siden vi har feiret.
0: Er det Kjell i dag?
1: Det kan hende.
0: Ja, jeg ikke sikker.
1: Noe som på det svi...
0: Svitun ting, ja. Mulig det også. Som jo ikke en bil, jeg vet det nå. Ja. Det en sykkel.
1: Nå har du lært. Og en barnevogn.
0: Og en barnevogn også, ja. Mm. Det noe med jul, det var det jeg visste.
1: Ja, det holder det. Hva feirer du for tiden? Det det vi spør om. Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio. Søk opp på Sandra. Klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk å legge ved mobilnummeret ditt.
0: Ja, og husk å være tilgjengelig klokka 18.
1: Ja, det viktig.
0: For det da det skjer.
1: Du får en fin premie for innsatsen.
0: Supert! Nå vi igjen der altså, hvor vi skal høre en sang som tre minutter lang, som heter Fire minutter.
1: Ja, da blir du gæren.
0: Jeg synes det. Kunne de gjort bedre?
1: Ja.
0: Madonna og Justin Timberlake.

0: me all your loving. Ja, dette er poprush. Nei, det er vel ikke det helt enda.
1: Ikke helt enda.
2: Det er ikke lenge til.
0: Ikke helt enda, men snart.
1: Snart.
2: På mandag. Vi gleder oss, vi skal snakke mer om det nå, men vi må si takk og fortsatt god sommer til Heidi.
1: Heidi, supervennen vår, som altså feirer at hun var maurfri i dag. Ja. Har du noen gang vært maurfri, Howard?
0: Nei. Det var en jeg putter av pulver og spray i og utenfor huset, så er det alltid maur.
1: Ja. Du må bytte tak.
0: Uff, det hørtes dyrt ut.
1: Ja, det var nok det.
0: Fryktelig dyrt.
1: Sånn er det.
2: Men nå skal jo du få deg jobb.
0: Ja, endelig så skal jeg få meg jobb. Jeg jobber jo en gang i året, og det er da i juli og begynnelsen av august.
1: Ja.
2: Det er deg og nissen, han var litt lurere når han forhandlet arbeidstid.
0: Det, sånn er det, men fint at dere tar litt ekstra sommerferie i år, for det betyr jo at jeg kan jobbe litt lenger.
2: Ja, fortell oss, hva skal du, og når skal du det?
0: Ja, det første jeg må fortelle er at hele dag i regnvær her i Fredrikstad, så har jeg stått på utsiden her og begynt å bygge opp studio.
2: Ja.
0: Jeg skal jo sitte på bryggekanten i sommer og lage høykvalitetsradio på P1 i deres sendestrekk.
1: Ja.
0: Jeg låner det bare frem til 20. august.
2: Ja. Ja. Vi vet at både vi og alle hjerter gleder seg. Hva er poprush-menyen sammensatt av og med?
0: Ja, det de som eventuelt fulgte med i fjor vil ikke få seg store overraskelser. Ja. Det er sol og sommer. Samme om det regner der du er, så er det alltid sol på radioen din. Og det vil gjenspeile seg i musikken. Det blir værrapportører fra rundt omkring i hele Norge. De skal jeg ringe hver dag og ja, holde meg oppdatert da. Høyt i nord, langt i syd, vest og øst. Jeg har en del navn på blokka allerede, men flere skal det bli på mandag, så følg med i sendingen på mandag, så kanskje vi kan ta en prat på lufta.
1: For de som ikke vet hva poprush er da, eller altså, det kommer jo fra et sted dette her, hva er det egentlig?
0: Ja, det er jo veldig, veldig, veldig gamle mennesker som kjenner til dette radiokonseptet.
1: Det var det jeg mente.
0: Ja,
2: jeg er ikke enig i det.
0: Tilbake i forrige årtusen, oi, så var det et program på NRK P3 som het Poprush. Da var det et studio, en telefaksmaskin og meg. Og den telefaksmaskinen, den gikk varm altså. Folk sendte fakser hele tiden med hilsener.
2: Og hvis ikke du sier navnet på den telefaksmaskinen, så blir jo folk fortvilet.
0: Ja, nå står hun jo på utsiden her da. Den er litt våt i skjørtekanten i dag, men lekkere smekker Emma er på plass, og hun kommer på mandag. Lite fakser om dagen, mer EDB-data.
2: Men hun formidler meldingene fra appen NRK Radio.
0: Ja, hun er i hvert fall med og har overoppsyn. Det er hun som bestemmer.
2: Det er strålende. Og så tenker jeg at det er helt sikkert noen som lurer på hva gjør Howard de 22 timene i sommerdøgnet hvor han ikke er på radio?
0: Jeg fyker rundt omkring i hele Norge fortsatt. Det er litt rart å tenke på. Jeg så ikke den komme på 90-tallet da jeg satt på P3 og lagde radiosendinger, men jeg reiser rundt i hele Norge og lager show, spesielt i helgene. Fredag, lørdag er jeg busy, og så er det litt roligere på ukedagene.
2: Og på mandag er du altså hører i poprush på NRK P1 fra 17 til 19, og vi gleder oss. Riktig god sommer, Howard.
0: Ja, og god sommer til dere også da.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk.

0: 50 lappjål av Carpe Diem fra 2008. Og så var det jo som sagt min mor som introduserte meg til Carpe. Og derfor så har jeg lyst til å spørre deg som hører på Kveldsåpent akkurat nå. Syns du foreldrene dine har god musikksmak? Hvis du går inn i appen NRK Radio og hører på Kveldsåpen direkte, så dukker det opp. Da kan du stemme ja, jeg liker det de hører på, eller nei, det er ikke for meg. Jeg vet forresten at min far, han hører mer på det sine foreldre ville ha hørt på. Så det mange som gjør det her. Jeg også veldig glad i musikk fra 70-tallet og 80-tallet, men det jo ikke da jeg ble født. Så gå inn og stemme i appen NRK Radio. Har foreldrene din god musikksmak? Så skal vi høre på litt Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og dagen I dag så skiftet Queen navnet til... Nei, motsatt. De het Smile og byttet navn til ikoniske Queen. Helt fantastisk. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpen. I lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg spør I appen NRK Radio Nå om du synes foreldrene dine hadde god musikksmak, eller har det da? Så langt så det 82% som sier at de liker det foreldrene sine hører på, og 18% som sier at nei, det ikke for meg. Jeg har også fått en fin melding av Asker I appen NRK Radio som skriver «Hei, god start på sommerjobben din I kveld. Mine barn synes at jeg har god musikksmak. De har ikke rent... Nei, fytti katta. De har ikke rent på min god musikk på sine spillister. Nå rablet det litt for meg.» Ja, det I hvert fall bra at ungene dine synes du har god musikksmak, Asker. Jeg synes også at mine foreldre har god musikksmak. Og synes du dine har det? Og har du en låt som kanskje minner deg om dine foreldre, send meg I appen NRK Radio. Så skal vi til en annen skikkelig god låt nå. Det klart for George Harrison sin Got My Man Set On

R.E.M. sin Imitation of Life. Veldig trivelig at du har skrudd på NRK P1 og kveldsåpent. Jeg lurer på om du synes foreldrene dine har god musikksmak. Du kan stemme nå I appen NRK Radio. Hvis du hører på P1 direkte, så dukker den opp. Og det en soleklar leder så langt. 79% liker det foreldrene sine hører på, mens 21% synes nei, det ikke for meg. Så nu jeg jo veldig nysgjerrig da, på, til deg som ikke synes foreldrene dine har god musikksmak. Hva hører foreldrene dine på, eller det fordi du sta? Gjerne send meg en melding I appen NRK Radio, og send hvorfor du kanskje ikke liker foreldrene dine sin musikksmak også. Jeg I hvert fall veldig nysgjerrig. Nu så skal vi til en skikkelig kul låt. Mye bra harmonisering her. Det rart.

0: Hun har en podcast som heter Hennes Verden, som vi skal ta et dypdykk i. Og så, ja, så får vi se hvor samtalen teker oss der, rett og slett.
1: Det høres veldig spennende ut. Og så er det sånn at jeg har hatt en avstemming gående i Kveldsåpent nå, som er, synes du foreldrene dine har god musikksmak?
0: Ja.
1: Ja, hva synes du det?
0: Ja, det synes jeg kanskje mer og mer til eldre jeg blir, men mamma elsker jo ABBA for eksempel, og jeg jo glad i ABBA. Pappa elsker, ja, jeg vet ikke hva musikk pappa liker, så da må jeg være enig med han også. Kanskje han også er glad i ABBA. Nei, jeg tror jeg kan stille meg bak mamma og pappas musikksmak.
1: Ja, det virker som det fleste han gjør faktisk det, fordi det er 72% som sier at de liker det foreldrene sine hører på, og 28% som synes at det ikke er noe for dem da.
0: Ja, sant. Ok, da er vi ganske enige da.
1: Vi er ganske enige. Oskar, vi gleder oss veldig til å høre på deg videre hen på P1.
0: Takk for det. Jeg gleder meg også til å være med, og du som hører på må bare sende melding i appen NRK Radio og komme med de sommerlåt, så skal vi spille oss inn i kvelden.
1: Jeg gleder meg til å se. Jeg skal smuge titt på, ja, på hvordan låten som kommer inn.
0: Du får sende din ønskelåt du også vil.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Ja.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettet inn til. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist.

Låta heter Paris, du fick den från The Chainsmokers. Det är klockan har blivit 10:30 här på NRK P1. Så det är med Oskar Fjørtoft som är på plats för att hålla det med sällskap. Och jag vill ju gärna ha det med på laget. Ha det med in i kvällstämningen här på favoritradiokanalen din. Ja, vi måste ju pröva. Vi har fått flera meldingar in i appen NRK Radio. Sätter väldigt pris på alla som sände melding. Tusen tack för det. Det är jobben min mycket checkare. Vi kan ju ta med meldingar från Ivar. Han skriver: är på hytta i Valdres. Kosa oss med färska jordbär som vi köpte med oss från Lärdal. Uff, det höres ju ut som de bästa jordbärna i Norge akkurat nu, Ivar, det må jeg si. Jeg selv var i Lærdal og kjøpte jordbær der, og de leverte. Videre så står det: ikke nøye om det regner. God sommer, Helsing Torgun. Ja, da var det Ivar og Torgun da. Da tok vi begge to i samme smæla. Vi ønsker dere en god sommer også, og nyt jordbær da. Det høres veldig godt ut. Skal kjøpe med jordbær i morgen. Det kjente jeg med en gang. Så kan vi også ta med meldinger fra Eva som skriver: sitt på hyttetrappa og nyte sommerkvelden. Ikke er det mygg heller, utrolig nok. Sola skinner døgnet rundt, så en kan ikke legge seg. Hilsen ho Eva i Sør-Varanger. Ah, nyt sommerkvelden, og så krysser vi fingrene for at myggen holder seg lungt under resten av sommeren også. La oss også ta med Cecilie, sendte en melding her. Hun skriver: god kveld, Oskar. Aurora og jeg sitter og maler i deilig kveldslys fra sola her i Nordland, Lappelva. Ah, det er helt nydelig. Ha en fin kveld med vennhilsen oss, skriver hun der altså. Og jeg ønsker dere en fin kveld også. Og så koselig å sitte og male. Det høres også helt nydelig ut. Jeg blir jo veldig lett inspirert da, som du skjønner. Så nå skal jeg, når klokka blir 12, når jeg kommer hjem i natt, da skal jeg ta fram maleskrinet, som jeg ikke aner hvor jeg har lagt. Jeg skal ta og kjøpe norske jordbær fra Lærdal, og jeg skal nyte kveldssola. Jeg må jo si at i Oslo nå så er ikke det kveldssol i det hele tatt. Her er det kveldspøsregn. Men jeg skal nyte det likevel, for jeg er vestlending og sunnmøring, så jeg er glad i regn. La oss også ta med meldinger fra Jon. Han skriver: Jon og Eli i Sauda skriver: jeg og kona sitter i sommerhaven på Nipp i Sauda i kveld og hører på programmet ditt. Litt godt i glasset, tåke i fjellsteinen og lett regnvær. Vestlands sommer. Fotball bytter vi ut med fuglesang og vi koser oss masse. Og stolpejakt, ja, det var flere som har vært på stolpejakt i dag. Der har vi tatt alle 40 stolpene, så nå vil vi gjerne høre Liten fugl med Vamp. Hilsen Jon og Eli i Sauda. Og jeg tenker at når dere har tatt 40 stolper, da skal dere få ønskelåta oppfylt. Her skal dere få Vamp, Liten fugl, på NRK P1. God kveld alle sammen.

0: and the Sunshine Band. Give it up her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Anne Rimmen som på besøk, vår sommergjest I kveld, rett og slett.
1: Ja, det kjempehyggelig.
0: Ja, det nydelig å ha det her, Anne, og jeg lyst til å prate litt mer om podcasten, som du har I lag med Aina Solli Sten og Katrin Sagen. Hennes verden heter den. Hva type podcast dette her, Anne?
1: Det en podcast som... Vi pleier å si at det på en måte en lydutgave av et klassisk kvinnemagasin,
0: ja.
1: Kort fortalt. Så det er jo rettet først og fremst mot kvinner, men gutta velkomne til å høre med selvfølgelig. Og så har vi da delt opp, vi har på en måte tre forskjellige fagområder, så jeg gjør portrettintervjuer. Aina snakker om alt innenfor interiør- og livsstilssegmentet, og så jo Katrin psykolog og samlivsterapeut, så hun snakker om noe innenfor mental helse.
0: Ja.
1: Og så skravler vi jo litt selvfølgelig, eller ofte en hel del, innimellom alle disse bolkene også da.
0: Ja, men Sofie, men hvordan denne dynamikken da, I denne trioen med tre veldig forskjellige typer folk da?
1: Nei, altså det gøye med det jo at dette her jo en idé jeg har hatt en stund.
0: Ja.
1: Om å lage da rett og slett podcastvarianten av et kvinnemagasin. Og så satt Katrin og jeg og pratet om alt og ingenting. Vi har begge to fotballgutter på samme alder, så var det på en måte det som gjorde at vi snakket sammen den dagen. Hvorpå hun begynner å fortelle om sin idé om å lage podcast av et kvinnemagasin ja. Sammen med sin gode venninne Aina. Og hvor jeg sitter og måper og bare, hva? Ja, men dette har jo jeg også tenkt på.
0: Ja.
1: Og så gikk det jo ikke mange sekunder før vi fant ut at vi må slå oss sammen.
0: Ja. Det veldig gøy.
1: Ja, det kjempegøy. Og så gikk det egentlig ganske fort, og vi har med oss en fantastisk gjeng fra Anti, med Cecilie Kåss Furuseth I spissen der, som også elsker konseptet.
0: Ja.
1: Og så har vi det bare skikkelig, skikkelig gøy, og det sånn nå som det sommerferie, sånn helt på ekte, jeg satt og tekstet med jentene I stad, og nå savner jeg å se dem hver eneste uke.
0: Ja.
1: Fordi vi har det så moro med det her, og vi har en så fin gjeng som en del av hennes verden.
0: Mm.
1: Altså ikke bare vi som sitter I studio, men vi merker at de som hører på, de en del av gjengen da.
0: Ja.
1: Så jeg tror jo at det mange som på en måte har hva skal jeg si, liksom, kanskje ikke trengt, men ønsket seg en sånn type podcast. Vi opptatt av at det skal være inkluderende, det skal være raust, vi skal heie på hverandre.
0: Mm.
1: Og det føler jeg at vi får til.
0: Men det veldig fint å kunne skape et sånn type univers, og jeg føler jo det jo viktigere og viktigere med podcaster som kommer nå, at det er mer enn bare de 40 minutter med episode, det også et univers utenom. Vil du fortelle litt om ja, både universet, men også hva type tilbakemeldinger dere har fått på podcasten?
1: Ja, nei, det kjempehyggelig. Vi har jo også en Instagram-konto hvor vi legger ut bilder, videoer og sånne ting, og vi får altså så mange hyggelige tilbakemeldinger, og vi har jo bedt om det også, både ris og ros.
0: Ja.
1: Og så vet vi jo det at terskelen for å sende ris ofte lavere enn ros, men vi får absolutt mest ros, og det går på folk som forteller om hvor de hører på oss hen, hvordan de hører på, og de stiller spørsmål. Aina for eksempel har jo et fag som veldig sånn konkret, så folk kan spørre om sånn, hvilke farge anbefaler du til et mørkt soverom, og så videre, ikke sant? Så du merker på en måte engasjementet, og vi blir liksom på ekte sånn skikkelig glad og rørt når vi får de gode tilbakemeldingene, så tror jeg det handler litt om at vi har jo hatt mange forskjellige typer prosjekter og jobber opp igjennom alle tre, men dette noe vi har skapt.
0: Ja.
1: Og da betyr det litt ekstra at det folk som faktisk ikke bare hører på, men som med I gjengen vår. Da.
0: Ja, og som engasjerer seg. Og, ja,
1: virkelig. Så nei, det betyr veldig mye.
0: Hva farge var det forresten noe anbefalt deg av? Fordi jeg skal male soverommet mitt I sommeren. Ja. Vi akkurat flyttet og skal male soverom. Husker du hva hun anbefalt deg?
1: Jeg tror vel på generell basis at det anbefalt at soverom skal være gjerne I blå eller grønntoner.
0: Ja, det det vi tenkte. Vi kjøpte en sånn mørkegrøn variant.
1: Ja, det tror jeg ganske safe og bra.
0: Ja, da satser vi på det.
1: Uten at jeg ekspert.
0: Nei, for meg du ekspert nå, Anna.
1: Ja, ikke sant. Ja. Neida, men jeg tror det ganske bankers på den type rom.
0: Det veldig bra. Da fikk fick du ett tips du som hör på. Jag fick också ett tips som jag ska på äkta ta med mig in I helga för då ska jag prova måla lite. Ja. Så jag kan uppdatera dig som hör på PN på måndag. Kanske har då malt.
1: Spännande. Rummet. Har du en färgton det allerede? Ja, vi har också namn.
0: Ja, vi nej, jag vet alltså vi köpte gräva när vi flyttade in så köpte vi maling till både stov och sovrum. Ja. Alltså sån testfarge ja. Och så fullförde vi stova. Ja, men vi bynt inte eller blev för mycket. Ja, ja. Vi måste ta ett rum om gången. Och så har vi bott där I någon månad nu utan att börja och måla sovrum. Men kanske nu I helga då.
1: Kanske.
0: Jag tror kanske. Jag lurer på om det är lite för tidigt, men nu har jag sagt det här på radion så ja, då får vi pröva.
1: Då har du låst dig lite eller? Ja. Ja, ja.

En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge, ja, nærmest på hodet, da han filmet her for, ja, den tre års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.